I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Добро утро, в 7 часа. Вие сте с Радио Зетра. Аз съм Валю Красимиров. Иран направи ново предупреждение към държавите, които предоставят своя територия, военни бази или инфраструктура за действия срещу Ислямската република. Повод за изявлението е временното разполагане на американски самолети цистерни в българската авиобаза Безмер, пишат 24 часа, позовавайки се на Иранското министерство. Предупреждението е отправено днес от говорителя на Иранското външно министерство Есмаил Багай по време на редовния му седмичен брифинг. По информация на 24 часа, Техеран вече е информиран, че американските самолети са напуснали България. Темата е отразена и от гръцки медии, които съобщават, че двата американски самолета са напуснали авиобаза Безмер на 22 август. Според публикацията, разполагането им в България преди това е предизвикало остра реакция от Иран. Гръцки издания посочват още, че българските власти са заявили, че полетите на самолетите по време на престоя им в България са били тренировъчни мисии над съюзнически държави. Багай заяви още, че Иран няма проблеми с българския народ, но разглежда предоставянето на военни бази, съоръжения или инфраструктура за евентуални действия срещу Иран като съпричастност към агресия. Взето е решение за изграждане на дига на Дунав около района на АЕЦ Козлодуй. Това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова пред БНТ. Дигата вероятно ще е около 250 до 300 метра. Това е въпрос на проектиране и очакваме да излязат резултатите от самия работен проект, каза още Петрова. По нейните думи, изграждането на подобно съоръжение отнема около 10-15 дни. Министърът на енергетиката каза още, че централата не е работила при подобни условия. Омбудсманът Велислава Делчева подкрепя предложението пролетната ваканция за учениците през учебната 2026-2027 година да бъде от 3 до 11 април включително, вместо алтернативно предлагания период от 30 април до 9 май. Това се посочва в становище на омбудсмана, изпратено до министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев във връзка с обществено обсъждане на проект на заповед за определяне на графика за учебно време, съобщиха от пресцентъра на омбудсмана. В становището се посочва, че преместването на ваканцията през май не осигурява необходимия баланс между учебно време и почивка и може да се отрази негативно върху физическото, психическото и емоционалното здраве на учениците. Близо 8 милиарда и 6 милиона евро са разходите за пенсии и обезщетения от държавното обществено осигуряване към юли тази година. Приходите за периода възлизат на 4 милиарда и 8 милиона евро. Това съобщиха от Националния осигурителен институт. Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на държавно обществено осигуряване към юли тази година е 56,3% от плана за годината. В сравнение със същия период на миналата година, разходите бележат увеличение с 9,5%. В структурата на общите разходи най-голям дял вземат разходите за пенсии, които са в размер на 7 милиарда 655 милиона евро, което е 56,7% от плана за годината. Броят на пенсионерите през юли тази година е 2 милиона 69 181, което е увеличение с 11 784 пенсионери в сравнение с юли миналата година. Средният месечен размер на пенсията за един пенсионер за юли тази година е 560 евро и 13 цента. В сравнение със същия месец предходната година, той е по-висок с 41 евро.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще преобладава слънчево време. Преди обяд на Североизточна България облачността ще бъде значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Около и след обяд над Западна България ще се развие купесто дъждовна облачност и на места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в Ловеч днес 35 градуса, София 32, Пловдив 36, Варна и Бургас 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

0: Магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
4: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по радио Зетра всеки ден.
5: Музикален контрол.
4: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Добро утро, стана 7:30. Сега в ефира на Радио Зетра, наред с кафето, преди синоптичната прогноза, покани за предстоящи събития. Ловеч ще бъде домакин на фестивала на Върошлийски раздумки, който ще бъде от 28 до 30 август под мотото «Къде изкуството се среща с думите». В продължение на 3 дни посетителите ще могат да се насладят на творчески базар, работилници, литературни срещи, културни демонстрации и музикални вечери. Фестивалът започва в петък 28 август, творчески базар от 12 часа. От 16 часа ще се проведе работилница за изработване на картички, от 17 часа ще има и работилница Силина Рогашка. С програмата на фестивала може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. За трета година Ловеч ще бъде домакин на Twin Towns and Friends, фестивал на побратимените градове и приятели, който ще се проведе от 25 до 27 септември. Тридневния празник са предвидени концерти, изложби и демонстрации на занаяти, както и стандове с традиционни храни и напитки. Гостите ще имат възможност да се докоснат до различни култури, творчество и кухня. Кулинарна изложба «Вкусът на Ловеч» се представи на 11 септември традиционни и съвременни ястия от Ловешкия край. Това съобщиха Сдружение Ключ, организатор на проявата. Според регламента могат да участват индивидуални участници и групи до петима души, сред които читалища, пенсионерски клубове, самодейни състави и други. Вкусът на Ловеч няма конкурсен характер, уточняват от Сдружение Ключ. Всеки участник ще получи грамота и подаръчен пакет. Заявки за участие се приемат до 3 септември на имейл или съобщение във Facebook.

0: страницата на организацията.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес на страната ще преобладава слънчево време. Преди обяд на Североизточна България облачността ще бъде значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Около и след обяд на Западна България ще се развие купесто дъждовна облачност и на места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в Ловеч днес 35 градуса, София 32, Пловдив 36, Варна и Бургас 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Hello.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9 часа слушате Радио Зетра. От регионалната здравна инспекция в Ловеч съобщиха, че за миналата седмица в област Ловеч са регистрирани 3 случая на морбили. Те са в Угърчин. Регистрирани са по един случай на варицела в село Торос, хепатит Б в Ловеч, хепатит С в Троян, ентероколит в село Бажаново и вирусен менингит в Тетевен. В заразните огнища са предприети необходимите противоепидемични мерки, като контактните лица са издирени. За миналата седмица няма съобщени случаи на остри респираторни заболявания при регистрирана заболяемост 25,59 за предходната седмица. Подробности по тази и други регионални новини може да намерите на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще преобладава слънчево време. Преди обяд на Североизточна България облачността ще бъде значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Около и след обяд над Западна България ще се развие купесто дъждовна облачност и на места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в Ловеч днес 35 градуса, София 32, Пловдив 36, Варна и Бургас 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Синоптична прогноза.
1: Добро утро в 8:30. Днес на страната ще преобладава слънчево време. Преди обяд на Североизточна България облачността все още ще бъде значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Около и след обяд на Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми, и днес има условия за градушки. Температурите ще бъдат между 31 и 36 градуса максимални в страната, в Ловеч максимална температура днес 35 градуса, в София 32.
2: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
3: Много са красивите места в България, а Триградското ждрело е едно от тях. Разположено е по поречието на река Триградска в Западните Родопи и е само на 1,5 км северно от село Триград. Неповторимата красота на Триградското ждрело се допълва и от тайнствената пещера Дяволското гърло, която е част от него. По интересен начин водите на река Триградска се вливат в Дяволската пещера и образуват най-високия подводен водопад на Балканите. Половин километър след това реката отново се показва на повърхността под формата на голям карстов извор. В вековните скали живеят и над 10 вида редки птици. В източния склон на Триградското ждрело доста по-високо се намира друга известна пещера – Харамийската пещера. На около 500 метра преди началото на ждрелото се намира хижа Триградски скали, а в близост до нея е единствения в България музей на мечката. В района на Триградското ждрело може да видите и цветето Силивряк. То се среща изключително рядко на Балканите. Появата му тук е съпътствана от местна легенда. Тя разказва, че когато Орфей засвирел, вятърът затихвал между клоните на дърветата. Птиците и животните спирали по пътя си, а зверовете се окротявали. Когато бикът Баханте разкъсал певеца и го хвърлил в реката, всяка капка от кръвта му се превърнала в красивото планинско цвете Силивряк. То притежавало вълшебните свойства на амброзията, безсмъртната напитка на древните богове. Вълнуващата ви разходка до Триградското ждрело може да завърши в тайнственото царство на Дяволското гърло.
2: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9 часа слушате Радио Зетра. Продължава издирването на 58-годишния мъж, който е в неизвестност, след като бе отнесен от водата при силната буря в пещера вчера. В операцията са включени полиция, доброволци и дрон с термокамера. Това съобщи областният управител на Пазарджик Борислав Богословов. По думите му, мъжът е бил на верандата в дома си, когато водата предошла внезапно. Той успял да избута съпругата си и детето си на безопасно място в къщата, но приливната вълна го отнесла. Близките му видели как течението го отвлича. Издирването е продължило до късните часове през нощта, но заради тъмнината е било прекратено временно. Силният валеж е нанесъл сериозни щети и по пътя пещера Батак. Силната буря вчера предизвика и много проблеми в столицата. Основните сигнали са западнали дървета и клони в София след силната буря с градушка, която се разрази вчера след обед. 80 са сигналите за паднали дървета и клони, 40 за частично завиряване на улиците. Няма данни за пострадали хора.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще преобладава слънчево време. На Североизточна България облачността ще бъде значителна, но по-късно ще се разкъсва и намалява до слънчево време. В следобедните часове над Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, на места ще превали и прегърми, има условия за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса в страната. В Ловеч 35, София 32, Пловдив 36, Варна и Бургас 30 градуса. В средата на седмицата от север-североизток ще прониква хладен въздух и въздушната маса над страната ще бъде неустойчива.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите. halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Областният управител на Ловеч Пламен Христов насрочи консултациите за сформиране на районна избирателна комисия в Ловеч. Той събира представители на петте представени в 52-то Народно събрание партии и коалиции на 28 август, петък от 12 часа в зала 101 на областната администрация. Консултациите за РИК се провеждат във връзка с насрочените за 25 октомври избори за президент и вице-президент на Република България. Поканени са представители на Коалиция Прогресивна България, ГЕРБ СДС, Продължаваме промяната, Демократична България, партия Движение права и свободи ДПС и партия Възраждане. Съгласно изборния кодекс, участие могат да вземат и други партии, които не са парламентарно представени. Общият брой на членовете на РИК, включително председател, двама заместник председатели и секретар за 11-ти изборен район Ловеч е 13. Още по темата четете и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще преобладава слънчево време. На Североизточна България облачността ще бъде значителна, но по-късно ще се разкъсва и намалява до слънчево време. В следобедните часове на Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, на места ще превали и прегърми, има условия за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса в страната. В Ловеч 35, София 32, Пловдив 36, Варна и Бургас 30 градуса. В средата на седмицата от север-североизток ще прониква хладен въздух и въздушната маса над страната ще бъде неустойчива.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Парламентът днес ще обсъди на извънредно заседание промените в закона за държавния служител. На второ четене съобщиха от пресцентъра на Народното събрание. Заседанието се свиква по разпореждане на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Втора точка в дневния ред е първо четене на два законопроекта за изменение на закона за подпомагане на земеделските производители. С приемането на промените в закона за държавния служител, парламентът ще приключи работата си по измененията в законодателството, свързани с изпълнение на ангажименти по плана за възстановяване и устойчивост, се посочва в информацията на парламента. Днес ще се проведе извънредно заседание на Комисията по отбрана. Депутатите ще разгледат законопроект за ратифициране на договор за продажба между Министерство на отбраната на Република България и държавата Нидерландия за покупката на няколко модела минен ловец.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще преобладава слънчево време. На Североизточна България облачността ще бъде значителна, но по-късно ще се разкъсва и намалява до слънчево време. В следобедните часове на Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, на места ще превали и прегърми, има условия за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса в страната. В Ловеч 35, София 32, Пловдив 36, Варна и Бургас 30 градуса. В средата на седмицата от север-североизток ще прониква хладен въздух и въздушната маса над страната ще бъде неустойчива.
0: Музикален контрол.
2: Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Сау-ти-ли.
1: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
2: Това е Радио Зетра.

0: сигнални камери, временно ще се променя организация на движение в два участъка на автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. Днес до 18 часа дейностите ще се извършват при 6 км на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна на движение. Трафикът ще бъде в платната, в които не се работи. В четвъртък от 9 до 18 часа ще се подменят преброителни камери при 61-ви километър на автомагистрала Хемус, като поетапно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента в двете посоки на движение. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената временна пътна сигнализация и обходните маршрути.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес на страната ще преобладава слънчево време. На Североизточна България облачността ще бъде значителна, но по-късно ще се разкъсва и намалява до слънчево време. В следобедните часове на Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, на места ще превали и прегърми, има условия за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса в страната. В Ловеч 35, София 32, Пловдив 36, Варна и Бургас 30 градуса. В средата на седмицата от север-североизток ще прониква хладен въздух и въздушната маса над страната ще бъде неустойчива.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Покажи, покажи, покажи, го, покажи, покажи, покажи, го.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Правителството предлага амбициозна програма за реформа на съдебната система, която включва промени в закона за съдебната власт, ограничаване на политическите зависимости, конституционни изменения и възстановяване на правомощията на президента при назначаване на служебно правителство. Това каза премиера Трумен Радев на брифинг, който заедно с министъра на правосъдието Николай Найденов представиха управленската програма на правителството в раздел правосъдие.
2: Не случайно този раздел е в челото на нашата управленска програма. Правосъдието не е само тема за юристи, за съдии, прокурори и адвокати. То е въпрос на ежедневие за всеки български граждан. Когато човек чака с години решението на съдебен спор, когато жертвата на престъпление не получава навременна и адекватна защита, когато предприемач не може да разчита на предвидими правила и процес, когато няма възмездие за кражбите и корупцията, когато гражданинът има усещане, че законът важи различно за различни хора, то проблемът вече не е само юридически. Проблемът е на държавата и на цялото ни общество. Затова и правосъдната реформа не е просто една от реформите в нашата програма. Тя е задължително условие за функционирането ни като нормална демократична държава. За съжаление, през годините правосъдната реформа се превърна от национална цел в политически лозунг. След поредица от спорни решения, законови поправки и поправки на поправките, след уродливи политически кръвосмешения в името на правосъдната реформа, а в същност в името на властта, след последният брутален удар върху Конституцията, правосъдната реформа се превърна в символ на политическа безидейност и институционална безпомощност. Резултатът го виждаме все повече. И това е смачкани дела и безнаказаност за грабежа. Булгартабак, КТБ, Барселона гейт, Хемус гейт, Северна тангента, инсинератори, язовири, свлачещи и десетки други смачкани дела. Криза на институционалната легитимност на съдебната система и скандални назначения по върховете. На практика това, което получихме, не сменяем Висш съдебен съвет, нотариуси и джуджета, бавна, административно обременена и трудно достъпна съдебна система, липса на доверие в институциите и засилващо се убеждение за липса на справедливост. А това всъщност е най-тревожното, защото една държава няма как да бъде просперираща, ако не може да даде вяра на своите граждани, че може да им осигури справедливост. И проблемът не е в това, че, виждате ли, нямаме добри адвокати, съдии, прокурори и следователи. Напротив, имаме хора от тази система, които ежедневно, почтенно и компетентно изпълняват своите задължения. А проблемът е системен. Затова ние от Прогресивна България предлагаме цялостен системен подход, който поставя в центъра човека и върховенството на закона. Основната цел на правосъдната реформа, която предлагаме, е преход от конюнктурна реакция и фрагментирани законови инициативи, каквито наблюдаваме до момента, към единен национален план с ясна визия, с ясна програма, с ясна политическа отговорност и отчетност.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще преобладава слънчево време. На североизточна България облачността ще бъде значителна, но по-късно ще се разкъсва и намалява до слънчево време. В следобедните часове на Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, на места ще превали и прегърми, има условия за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса в страната. В Ловеч 35, София 32, Пловдив 36, Варна и Бургас 30 градуса. В средата на седмицата от север-северо-исток ще прониква хладен въздух и въздушната маса над страната ще бъде неустойчива.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите. halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: През последното денонощие пожарните служби в страната са реагирали на общо 229
0: минути.
1: През последното денонощие пожарните служби в страната са реагирали на общо 229 сигнала за произшествия. Ликвидирани

0: Следобед над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и пригърми, има условия и за градушки. Температурите в страната ще са между 31 и 36 градуса. За Ловеч около 35 градуса, София 32, Варна и Бургас 30 градуса. В средата на седмицата от север североизток ще прониква хладен въздух и въздушната маса ще остане неустойчива. Над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но ще има развитие на купесто дъждовна облачност.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник министър Калоян Калоянов присъстваха на церемония по почитане на памета на служителите на Първо районно управление Бургас Атанас Градев и Йордан Илиев. Двамата полицейски служители загубиха живота си, докато изпълняваха служебните си задължения. Спряха автобус, превозващ незаконно преминали границата на България мигранти. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Възпоменателната церемония се проведе при паметника до кръговото кръстовище Трапезица в Бургас. През сградата на областна дирекция на МВР в Бургас, министър Демерджиев даде старт на републиканския турнир по полицейска стрелба, посветен на памета на двамата полицаи. През последното денонощие пожарните служби в страната са реагирали на общо 229 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 135 пожара, посочват на сайта си от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите няма загинали и пострадали граждани. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа при водомерните постове Русе, Лом и Ново село. Застой на нивото е отчетен при постове Оряхово, Никопол и Свищов. При Силистра повишението е с 4 см. Нови 3 случая на морбили са регистрирани в град Угърчин за миналата седмица, съобщиха от регионалната здравна инспекция в Ловеч. За същия период в областта са установени още един случай на варицела в село Торос, един случай на хепатит в Ловеч, случай на хепатит С в Троян, един случай на ентероколит в село Бежаново и един случай на вирусен менингит в Тетевен. За миналата седмица няма регистрирани случаи на остри респираторни заболявания, съобщиха още от здравната инспекция. Инспектори са извършили 22 проверки на обекти с обществено предназначение в Летница, Орешак, Угърчин, Луковит, Тетевен и село Василево. Всички проверени обекти отговарят на нормативните изисквания. Още по темата четете и на сайта ни zetramedia.com. Днес и на 25 август за монтаж на преброителни камери временно ще се променя организация на движение в два участъка на автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. Днес до 18 часа дейностите ще се извършват при 6 км на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна на движение. Трафикът ще бъде в платната, в които не се работи. В четвъртък от 9 до 18 часа ще се подменят преброителни камери при 61-ви километър на автомагистрала Хемус, като поетапно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента в двете посоки на движение. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената временна пътна сигнализация и обходните маршрути.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще преобладава слънчево време. След обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и пригърми, има условия и за градушки. Температурите в страната ще са между 31 и 36 градуса. За Ловеч около 35 градуса, София 32, Варна и Бургас 30 градуса. В средата на седмицата от север-северо-исток ще прониква хладен въздух и въздушната маса ще остане неустойчива. Над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но ще има развитие на купесто дъждовна облачност.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 34.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Z.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Нова двойка се включва в президентската надпревара. Инициативен комитет Народна сила издига за президент доцент Георги Димов, а за вице-президент генерал Димитър Шивиков. Дотук в надпреварата за държавен глава надпревара. Инициативен комитет Народна сила издига за президент доцент Георги Димов, а за вице-президент генерал Димитър Шивиков. Дотук в надпреварата за държавен глава се включиха. Настоящият

0: Те комитети до 14 септември, а предложенията до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент се правят до 22 септември. Изборите за държавен глава са насрочени за 25 октомври, а евентуален балотаж на 1 ноември.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес на страната ще преобладава слънчево време. След обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и пригърми, има условия и за градушки. Температурите в страната ще са между 31 и 36 градуса. За Ловеч около 35 градуса, София 32, Варна и Бургас 30 градуса. В средата на седмицата от север-северо-исток ще прониква хладен въздух и въздушната маса ще остане неустойчива. Над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но ще има развитие на купесто дъждовна облачност.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Разследва се повреждане на автомобил в Ловеч, съобщиха от областна дирекция на МВР в районното управление в Ловеч, образувано до съдебно производство и се разследва счупването на част от стъклата на лек автомобил, който е бил паркиран в междублоково пространство на улица Търговска в Ловеч. Работата по случая продължава. От полицията съобщиха още, че криминалисти от районно управление Луковица разкрили нива с канабис. Действията на полицейските служители са стартирали след получен сигнал за открито в землището на селото Рос засети и отглеждани 50 растения от рода на конопа. По случая образувано досъдебно производство, а подробности по тези и други криминални новини може да намерите на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта над северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. Утре вятърът в цялата страна ще се усили и ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури утре ще са между 29 и 34 градуса в страната. За Ловеч утре 30 градуса, толкова и в София. По Черноморието, Варна и Бургас 28-29 градуса. За Южна България утре 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
3: Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
4: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите. halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
5: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове. Break it.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Службите проверяват откритите записи в къщата в граничното село Капитан Андреево, която беше обискирана след открития в столицата мощен заглушител на GPS сигнал. Той пък е собственост на търговски дружества, водещи до размик Чакарян по прякор АМИ, потвърди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, след като премиерът Румен Радев спомена името на Чакарян. Според Демерджиев, след като години наред не са предприемани действия в тази насока и пред заведението в София редовно е стоял полицейски патрул, може да се направи извод, че става дума за политически чадър. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че Иран е извършил хибридна операция на територията на България. Без да уточни за какво става дума, Стоянов заяви, че въпросната операция е била проведена с помощта на български политици. Министър Стоянов постави въпроса в контекста на коментари от българска и от иранска страна около прибивавалите в базата безмер американски самолети и цистерни. Самолетите си заминаха така както са планирани, за което ние имахме предварителна информация, поясни министър Стоянов.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта над северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивност.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта над северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Съюзът на парамедиците в България настоява да бъде въведено практическо обучение по спешна помощ за персонала в специализираните болници за рехабилитация по модел на развитите здравни системи в Европейския съюз, пише в позиция на Съюза, изпратена до медиите. Причината е обновеният стандарт по физикална и рехабилитационна медицина, така и зачестилите в последните години случаи, в които такива болници търсят помощ за своите пациенти на телефон 112. Според Съюза, пациентите в така наречените санаториуми не просто правят процедури, но сред тях има и хора след инсулти, съдови инциденти, операции и травми с сърдечно-съдови и други придружаващи заболявания. Персоналът трябва да може да реагира адекватно при внезапно влошаване.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта над северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. Утре вятърът в цялата страна ще се усили и ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури утре ще са между 29 и 34 градуса в страната. За Ловеч утре 30 градуса, толкова и в София. По Черноморието, Варна и Бургас 28-29 градуса. За Южна България утре 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 4 3 4.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Българската агенция по безопасност на храните започна засилен контрол на десертното грозде, което се внася от трети страни. Проверки се извършват както на границата, така и във вътрешността на страната. На гранични пунктове Гюешево, Златарево, Калотина и Капитан Андреево се проверява документите на пратките. Вземат се и проби за анализ за остатъци от пестициди. Внесеното грозде няма да остава на граничните пунктове до излизането на резултатите. Пратките се транспортират до посоченото крайно местоназначение и ще бъдат поставени под възбрана получаване на резултатите. Проверки се извършват и на борси, тържища, складове и пазари, съобщиха още от Българската агенция по безопасност на храните.
0: Синоптична прогноза.
1: Предстиха още от Българската агенция по безопасност на храните.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта над северозападна България обозначи

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник министър Калоян Калоянов присъстваха на церемония по почитане на памета на служителите на Първо районно управление Бургас Атанас Градев и Йордан Илиев. Двамата полицейски служители загубиха живота си, докато изпълняваха служебните си задължения. Спряха автобус, превозващ незаконно преминали границата на България мигранти. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Възпоменателната церемония се проведе при паметника до кръгово кръстовище Трапезица в Бургас. През сградата на областна дирекция на МВР в Бургас, министър Демерджиев даде старт на републиканския турнир по полицейска стрелба, посветен на паметта на двамата полицаи. Службите проверяват откритите записи в къщата в граничното село Капитан Андреево, която беше обискирана след открития в столицата мощен заглушител на GPS сигнал. Той пък е собственост на търговски дружества, водещи до Размик Чакарян по прякор АМИ, потвърди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, след като премиерът Румен Радев спомена името на Чакарян. Според Демерджиев, след като години наред не са предприемани действия в тази насока, и пред заведението в София редовно е стоял полицейски патрул, може да се направи извод, че става дума за политически чадър. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че Иран е извършил хибридна операция на територията на България. Без да уточни за какво става дума, Стоянов заяви, че въпросната операция е била проведена с помощта на български политици. Министър Стоянов постави въпроса в контекста на коментари от българска и от иранска страна около прибивавалите в базата Безмер американски самолети и цистерни. Самолетите си заминаха така, както са планирани, за което ние имахме предварителна информация, поясни министър Стоянов. Нова двойка се включва в президентската надпревара. Инициативен комитет Народна сила издига за президент доцент Георги Димов, а за вице-президент генерал Димитър Шивиков. Дотук в надпреварата за държавен глава се включиха настоящият президент Илияна Йотова, която каза, че кандидатурата ще бъде издигната от инициативен комитет и ще бъде подкрепена от БСП и Прогресивна България. По решение на управителния съвет на БЗНС, бившият военен министър Николай Ненчев беше номиниран за кандидат-президент. Ясна е и още кандидатурата за президент на бившия служебен министър на земеделието в кабинета на Андрей Гюров Иван Христов. Той ще бъде независим кандидат, издигнат от инициативен комитет, в който влезе музикантът Денис Ризов от Ахат. Съгласно правилата на Централната избирателна комисия, заявленията за регистрация на партии и коалиции се подават в ЦИК до 9 септември, на инициативните комитети до 14 септември, а предложенията до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент се правят до 22 септември. Изборите за държавен глава са насрочени за 25 октомври, а евентуален балотаж на 1 ноември. Областният управител на Ловеч Пламен Христов насрочи консултациите за сформиране на районна избирателна комисия в Ловеч. Той събира представители на петте представени в 52-то Народно събрание партии и коалиции на 28 август, петък от 12 часа в зала 101 на областната администрация. Консултациите за РИК се провеждат във връзка с насрочените за 25 октомври избори за президент и вице-президент на Република България. Поканени са представители на Коалиция Прогресивна България, ГЕРБ СДС, Продължаваме промяната Демократична България, Партия Движение права и свободи ДПС и Партия Възраждане. Съгласно изборния кодекс, участие могат да вземат и други партии, които не са парламентарно представени. Общият брой на членовете на РИК, включително председател, двама заместник председатели и секретар за 11-ти изборен район Ловеч е 13. Още по темата четете и на сайта ни zetramedia.com. Разследва се повреждане на автомобил в Ловеч, съобщиха от областна дирекция на МВР в районното управление в Ловеч, образувано до съдебно производство и се разследва счупването на част от стъклата на лек автомобил, който е бил паркиран в междублоково пространство на улица Търговска в Ловеч. Работата по случая продължава. От полицията съобщиха още, че криминалисти от районно управление Луковица разкрили нива с канабис. Действията на полицейските служители са стартирали след получен сигнал за открито в землището на селото Рос засети и отглеждани 50 растения от рода на конопа. По случай образувано досъдебно производство, а подробности по тези и други криминални новини може да намерите на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта над северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. Утре вятърът в цялата страна ще се усили и ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури утре ще са между 29 и 34 градуса в страната. За Ловеч утре 30 градуса, толкова и в София. По Черноморието, Варна и Бургас 28-29 градуса. За Южна България утре 33 градуса.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068-604-343.
3: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Регионален дигитален хъб беше официално открит в Троян. Там ще се предоставят безплатни обучения за придобиване на дигитални умения за възрастни хора, съобщиха от община Троян. Основната цел е разширяване на достъпа до качествено обучение чрез дигитални технологии, като гражданите ще могат да придобият базово ниво на дигитална компетентност с подкрепата на наставници. Хъбът ще бъде полезен и за хора, нуждаещи се от подкрепа при използването на електронни административни услуги, както и за възрастни, които искат да подобрят уменията си за работа с дигитални технологии. Троян е единственият необластен град в страната със свой регионален дигитален хъб.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта над Северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици. На Южна и Източна България ще е предимно ясно. Утре вятърът в цялата страна ще се усили и ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури утре ще са между 29 и 34 градуса в страната. За Ловеч утре 30 градуса, толкова и в София. По Черноморието, Варна и Бургас 28-29 градуса. За Южна България утре 33 градуса. София. По Черноморието, Варна и Бургас 28-29 градуса. За Южна България утре 33 градуса.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра, Ловеч, 107.2.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Започва следобедния блок Ловеч след обед. Здравейте, аз съм Ани. Темите в предаването в следващия час са: Община Ловеч е изпълнила предписанията на Регионалната инспекция по околната среда и водите Плевен, свързани с регионалното депо за неопасни отпадъци. Представят образователната система Люк на 2 септември в регионалната библиотека. Десетото издание на традиционния футболен турнир за деца и младежи ще се състои на 10 септември на градския стадион. Община Ловеч е оптимизирала броя на избирателните секции за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Останете с радио Зетра.
2: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Община Ловеч е изпълнила предписанията на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, свързани с регионалното депо за неопасни отпадъци, каза пред журналисти кметът Страцимир Петков. В момента се очаква становище на инспекцията за изпълнението им, след което се очаква да бъдат освободени натрупаните около 4 милиона евро от отчисления по Закона за управление на отпадъците. С повече подробности слушаме кмета Страцимир Петков.
2: Депото е едно интересно наследство. Депото без компостираща и без сепарираща инсталация. Депото неотговарящо на условията да получи отчисленията по 64, които са наши пари в сметка на РИОСВ Плевен. Депото, което бе с препълненето наше още през 22 година. Депото, за което получих на втората седмица след стъпването ми в длъжност две фактури за близо 4 милиона лева. Депото, което от 2011 има протоколи на Регионалното сдружение за управление на отпадъците. Забележете, 2011. Община Ловеч ще изгради сепарираща и компостираща инсталация. 15 години явно са доста сериозен период, в който не успяваме да построим. С компостираща сме към финала, не за изграждане, а за към СМР-тата вече, тъй като знаете, спечелихме проект, тя ще е на бившото опитно поле. А сепарираща вървим към пуснате договора, към мобилна такава, за да можем да отговаряме на условията. Влязохме в малко по-различни преговори в РИОСВ Плевен, които до момента не бяхме провеждали точно в такъв вид, че евентуално е възможно въз основа на тази сепарация да получим парите за клетка, не за дейности за оползотворяване на отпадъците. Предписанията на РИОСВ Плевен, те са сходни всеки път. Излив на инфилтрат по стените на клетка 3, който излив влиза отново в дренажната система, няма замърсяване. Който излив вече имаме и по-ясна идея от къде идва, тъй като направихме видео за снимане въз основа на това къде ще върви предстоящия строеж на клетка 2, растителната система и тези тръби. Един от пътищата е в съществуващата система под клетка 3, но там имаме едни запушвания от средата на долу към ретензионния басейн, които трябва, ако не бъдат преодолени, трябва да вървим на обходен маршрут. Така че други предписания имаме за разхвърлени отпадъци, това сме го изчистили, почистването на стените сме направили, но излива на инфилтрат е трудно да се отстрани, защото, както ви казвам, това са проблеми, които са от години и няма как да слезем под 1000 тонове отпадъци да ги отремонтираме, но шахтата се надяваме да отпушим. И за, разбира, още един проблем е немалък, е това, че фирмата, която експлоатира въз основа обществената поръчка депото, много често техниката им е развалена. Говорим за багера, за булдозер всъщност и за таната или компактора, с който се оплътняват отпадъците. И така и обема нараства по-бързо. За нас е проблем това нещо. С постоянни разговори сме с тази фирма, защото това е важно и върви като предписание неизменно. Техниката е експлоатирана много години, не по най-добрия начин. Има подадени заявления към РИОСВ Плевен. Каквото е говорено с РИОСВ Плевен и с заместник-министър Гешев, от община Ловеч сме го изпълнили, подали сме си заявлението. Ще го кажа така по-простичко, не смея да се зарадвам дали преди да дойдат парите. Имаше и среща с фирмата изпълнител с общински съветници относно изпълнението и продължаването на строителството на клетка 2. Нещо, което ми направи впечатление, което каза изпълнителът, е, че не знаех колко депа са правили и че това, че са правили, явно отговарят на условията, че са правили и сепариращи инсталации, но казаха, че до сега на такива срещи с голяма част от общински съветници в общините, в които са печелили обществени поръчки, не са правили. Но тук темата наистина е дълга и болезнена и тя, се надявам, да получи своя успешен край, защото неуспешният край на тази тема ще е проблем дългосрочен за цялата община.
3: Вие сте подали заявление в РИОСВ за отчисление?
2: Да, разглеждат се документите. За момент видях госпожа Йоткова в неформален разговор. Каза, че разглеждат документите. Неформалният разговор беше повод срещата ни с регионалния министър в областна администрация Плевен. Така че госпожа Йоткова каза, че е запозната с документите и лично тя и експертите разглеждат нашите документи и нашата допустимост, че очакваме в най-кратки срокове отговор от тях за нашите пари. Докато РИОСВ ни даде утвърдителен отговор, може да се окаже, че не сме ги изпълнили в цялост. Смятаме, че сме изпълнили нашите условията, които са ни поставили и ангажиментите, които сме поели. И в срокове, в които са ни поставили, на мен сдружението лично ми постави като ангажимент да вода и преговорите, и срещите, и да изпратим документи, така че община Ловеч е натоварена с най-тежката част.
1: Чухме информация от кмета Страцимир Петков.

0: Ловеч. Следобед.
1: Представяне на образователната система ЛЮК ще се проведе на 2 септември от 17.30 часа в Регионална библиотека «Професор Беньо Цонев» в Ловеч. Системата ЛЮК се използва успешно в Германия от десетилетия и днес е разпространена в над 30 държави, като намира приложение в детски градини, училища, логопедични и ресурсни кабинети, центрове за допълнително обучение и домашна среда. Чрез специално разработени книжки и разнообразни упражнения, системата подпомага логическото мислене, концентрацията, наблюдателността, езиковите и математическите умения, пространственото мислене и способността за самостоятелна работа, посочват организаторите. Вградената система за самопроверка дава незабавна обратна връзка на децата, което насърчава увереността, мотивацията и удоволствието от ученето. Събитието е подходящо за родители, учители, педагогически специалисти и всички, които се интересуват от съвременни и доказани образователни методи.
2: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: Десетото издание на традиционният футболен турнир за деца и младежи от 9 до 15 години ще се състои на 10 септември на градския стадион в Ловеч. Срокът за записване на отборите е 8 септември включително в информационния център на библиотеката. Организатори са местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Ловеч, Центърът за работа с доброволци при библиотеката и превантивно-информационния център.
0: Ако искате да получавате новини от община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. Следобед.
1: Община Ловеч е оптимизирала броя на избирателните секции за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Това налага промяна в адресите на някои секции, поради което от администрацията призовават гражданите да проверят къде се намира тяхната секция. Справка за номера на секцията и мястото за гласуване може да се направи онлайн през сайта на общината, на място в Центъра за административно обслужване, както и на телефони 068 68 82 82 и 068 68 82 75.
2: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на Община Ловеч. Въведете Община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Новата учебна година ще започне на 15 септември и така е по закон. Това каза пред журналисти министърът на образованието и науката професор доктор Георги Вълчев, след като участва в заседание на Комисията по образование и науката в Народното събрание. В отговор на въпрос кога се очаква да бъде публикуван графика за учебното време за новата учебна година, образователният министър каза, че през тази седмица би трябвало да излезе. Започнаха строително-ремонтни дейности по няколко улици в Тетевен. Ще се работи по улиците Димитър Благоев, Симеон Куманов и част от улица Полковник Орлов, като общата дължина на предвидените за ремонт улици е приблизително 1 км и 400 метра. В рамките на проекта ще бъде извършена цялостна рехабилитация на пътната настилка. Предвижда се фрезоване на съществуващия асфалт и полагане на два нови асфалтови пласта. Съществуващите амортизирани бетонови бордюри ще бъдат подменени с нови, а в определени участъци ще бъде обновена и тротуарната настилка. По време на строителните работи ще бъде въведена временна организация на движението. Община Тетевен призова гражданите и водачите на моторни превозни средства за разбиране и повишено внимание в районите, в които ще се извършват строително-ремонтните дейности.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта над северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. Утре вятърът в цялата страна ще се усили и ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури утре ще са между 29 и 34 градуса в страната. За Ловеч утре 30 градуса, толкова и в София. По Черноморието, Варна и Бургас 28-29 градуса. За Южна България утре 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
1: От 4 до 7 септември Тетевен отново ще се превърне в притегателен център за жители и гости на общината с богата програма по повод традиционния есенен панаир Тетевен. В рамките на 4 дни предстоят множество концерти и спортни събития. Началото на празничната програма ще бъде поставено на 4 септември от 20 часа и 30 минути на площад Сава Младенов, където концерт ще изнесат Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. На 5 септември отново на площада от 20 часа и 30 минути програмата ще продължи с концерт на Десислава. С пълната програма на традиционния тетевенски панаир може да се запознаете и от сайта ни zetramedia.com.
2: Синоптична прогноза.
1: През нощта над северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. Утре вятърът в цялата страна ще се усили и ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури утре ще са между 29 и 34 градуса в страната. За Ловеч утре 30 градуса, толкова и в София. По Черноморието, Варна и Бургас 28-29 градуса. За Южна България утре 33 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
0: Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Ловеч остава без вода тази вечер. Поради авария на магистралния водопровод Черни 8 ще бъде спряно водоподаването за Ловеч от 22 часа, като се очаква водата да бъде пусната утре сутринта до 6 часа. Канал за подводен трафик на наркотични вещества е разбит при операция на териториалната структура на главна дирекция борба с организираната престъпност Бургас, съобщиха от МВР. Над 120 кг марихуана са открити при полицейските действия, проведени в две населени места в района на Бургас. Задържани са трима души. В хода на операцията е установен нов подход за прехвърляне на наркотичните вещества чрез подводен трансфер. Работата по случая продължава. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник-министър Калоян Калоянов присъстваха на церемония по почитане на памета на служителите на Първо районно управление Бургас, Атанас Градев и Йордан Илиев. Двамата полицейски служители загубиха живота си, докато изпълняваха служебните си задължения. Спряха автобус, превозващ незаконно преминали границата на България мигранти. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Възпоменателната церемония се проведе при паметника до кръгово кръстовище Трапезица в Бургас. През сградата на областна дирекция на МВР в Бургас, министър Демерджиев даде старт на републиканския турнир по полицейска стрелба, посветен на памета на двамата полицаи. Службите проверяват откритите записи в къщата в граничното село Капитан Андреево, която беше обискирана след открития в столицата мощен заглушител на GPS сигнал. Той пък е собственост на търговски дружества, водещи до Размик Чакарян по прякор АМИ, потвърди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, след като премиерът Румен Радев спомена името на Чакарян. Според Демерджиев, след като години наред не са предприемани действия в тази насока и пред заведението София редовно е стоял полицейски патрул, може да се направи извод, че става дума за политически чадър. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че Иран е извършил хибридна операция на територията на България. Без да уточни за какво става дума, Стоянов заяви, че въпросната операция е била проведена с помощта на български политици. Министър Стоянов постави въпроса в контекста на коментари от българска и от иранска страна около прибивавалите в базата Безмер американски самолети и цистерни. Самолетите си заминаха така, както са планирани, за което ние имахме предварителна информация, поясни министър Стоянов. Нова двойка се включва в президентската надпревара. Инициативен комитет Народна сила издига за президент доцент Георги Димов, а за вице-президент генерал Димитър Шивиков. Дотук в надпреварата за държавен глава се включиха настоящият президент Илияна Йотова, която каза, че кандидатурата ще бъде издигната от инициативен комитет и ще бъде подкрепена от БСП и Прогресивна България. По решение на управителния съвет на БЗНС, бившият военен министър Николай Ненчев беше номиниран за кандидат-президент. Ясна е и още кандидатурата за президент на бившия служебен министър на земеделието в кабинета на Андрей Гюров Иван Христов. Той ще бъде независим кандидат, издигнат от инициативен комитет, в който влезе музикантът Денис Ризов от Ахат. Съгласно правилата на Централната избирателна комисия, заявленията за регистрация на партии и коалиции се подават в ЦИК до 9 септември, на инициативните комитети до 14 септември, а предложенията до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент се правят до 22 септември. Изборите за държавен глава са насрочени за 25 октомври, а евентуален балотаж на 1 ноември.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта над северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици. На чужна и източна България ще е предимно ясно. Утре вятърът в цялата страна ще се усили и ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури утре ще са между 29 и 34 градуса в страната. За Ловеч утре 30 градуса, толкова и в София. По Черноморието, Варна и Бургас 28-29 градуса. За Южна България утре 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра – най-добрата хит-селекция и тази вечер.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Ловеч остава без вода тази вечер. Поради авария на магистралния водопровод Черни 8 ще бъде спряно водоподаването за Ловеч от 22 часа, като се очаква водата да бъде пусната утре сутринта до 6 часа. Областният управител на Ловеч Пламен Христов насрочи консултациите за сформиране на районна избирателна комисия в Ловеч. Той събира представители на петте представени в 52-то Народно събрание партии и коалиции на 28 август, петък от 12 часа в зала 101 на областната администрация. Консултациите за РИК се провеждат във връзка с насрочените за 25 октомври избори за президент и вице-президент на Република България. Поканени са представители на Коалиция Прогресивна България, ГЕРБ СДС, Продължаваме промяната, Демократична България, Партия Движение права и свободи ДПС и Партия Възраждане. Съгласно изборния кодекс, участие могат да вземат и други партии, които не са парламентарно представени. Общият брой на членовете на РИК, включително председател, двама заместник председатели и секретар за 11-ти изборен район Ловеч е 13. Още по темата четете и на сайта ни zetramedia.com.
2: Синоптична прогноза.
1: През нощта над Северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици. Над Южна и Източна България ще е предимно ясно. Утре вятърът в цялата страна ще се усили и ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури утре ще са между 29 и 34 градуса в страната. За Ловеч утре 30 градуса, толкова и в София. По Черноморието, Варна и Бургас 28-29 градуса. За Южна България утре 33 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове. I'm a

Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Radio Zetra. 24 часа любими хитове. This is the heartbreak.